moja te ukra kuma e se moja na nwa ka fasi no mani pa asimum la mi ani ai na wadi nya ko pon na misi se mo poli te tadam na ma haya mumla matimum la ta sutrema a presan grawo pa na

Oni abedale wa misimo jani mubia. Na wote frifini ntonto ya imu. Krista wuzo tu ya Abraham Bey.